0: 皆さんこんにちは。6月19日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: もしかしてもうすぐ夏至だから、
0: 혹시곧하지라서그런거야。先生、
1: はい、
0: 先生はご自宅でキャンドルを使うことってありますか？
1: 今ではほとんどないんですけれど、
0: はい、
1: 学生時代に一人暮らしをしていた頃には使っていた時もありました。キャンドルもいいんですけれども、
0: はい、
1: その頃はお香にもハマってましたね。
0: お香、アロマとかのですね、はい、お花、フローラル系だとかアロマだとか、うん、あ、いいですよね。お香라고하는것은요향입니다。꽃향기가난다거나アロマ향이나고뭐피톤치드같은뭐이런숲속에있는느낌도나고이렇게스틱형인센스라고하죠。자이거를오코라고하는데私はですね、キャンドルは今も使ってます。たまにお香とかも、たまに。
1: そうなんですか。
0: 気分転換にもなります。
1: はい。
0: そうですね。じゃあ、夏至。

0: 68ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는등잔등등대
0: 灯台青い海と赤い灯台のコントラストがとても綺麗ですね。
1: 青い海、푸른바다와赤い灯台のコントラスト、붉은등대의コントラスト대비가とても綺麗ですね。매우아름답네요。불이켜지자
0: 灯る。店内は160個以上のオイルランプが灯っていて、とても素敵なカフェでした。
1: 가게안에는160個以上のオイルランプ、160개이상의석유램프가켜져있어서、灯っている、불이켜져있어서、とても素敵なカフェでした。매우근사한카페였습니다。라는거죠。제등、등용。
0: 提灯。浅草に行ったとき、雷門って書かれた大きな赤い提灯を見ました。
1: 浅草へ갔을때、雷門이라고적힌커다란빨간제등、提灯を見ました。제등을봤어요。この雷門、これは浅草のシンボルとも言えますよね。はい。자이거는센소지라고하는절앞에입구에있는문에큰이제등이있으면서가미나리몽이라고적혀있습니다

0: 暮らしの中の日本、100万人のキャンドルナイト。100万人のキャンドルナイトは、電気を消してスローな夜を合言葉に、2003年に始まったムーブメントです。夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消し、キャンドルの明かりの下で穏やかな夜を過ごしながら、考える時間を持つことが呼びかけられています。ゆっくり自分自身を見つめ直す大切な機会となるだけでなく、省エネルギーや環境問題について考えるきっかけにもなり、持続可能な社会への意識を高める役割も果たしています。
1: 100万人のキャンドルナイト。
2: 100万名のキャンドルナイト。
1: 100万人のキャンドルナイトは、電気を消してスローな夜を合言葉に、2003年に始まったムーブメントです。
2: 100万名의캔들라이트는電気を消して전등을끄고スローな夜を느긋한밤을이라는아이코토바니아이코토바하면은구호라든가슬로건이라는뜻으로느긋한밤을이라는슬로건아래2003년에시작된무브멘토です무브멘토이거는정치또는사회적움직임운동뭐캠페인이란뜻입니다그래서시작된캠페인입니다
1: 夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消し、キャンドルの明かりの下で穏やかな夜を過ごしながら。
2: 자하지는夏